0: Eh, dia nih suka.
1: Iya udah kok. Jadi teks sama Mike.
0: Mai ini, Mai. Siapa ni?